cum celesti visioni magno timore, tremula intentione inherirem, vidi maximum splendorem, in quo facta est vox de celo ad medicens. O homo fragilis, et cinis cineris, et putredo putredinis, dic et scribe, quae vides et audis.

Fatue, fatue! Quid prodest tibi laborare? Respice mundum, et amplectetur te magno honore!

est hec potestas, quod nullus sit praeter Deum. Ego autem dico! Qui voluerit me et voluntatem meam sequi, dabor illi omnia. Tu vero tuis et quatibus nihil habes, quod dare possest via etiam vos omnes nestitis, quid sitis.

Quis est tantus timor? Et quis est tantus amor? Ubi est pugnator? Et ubi est remunerator? Vos nescitis quid colitis?

Quaest, aut unde velis. Tu amplexate est me et ego foras eduxite. Sed nunc in reversione tua confundis me. Ego autem pugna mea deitiam.

Tu nestis quid collis, quia venter tuus vacuus es pulchra forma de viro sumta, ubi transis preceptum quod Deus in suavi copula precebit, unde nestis.

hoc audiant et intelligant omnes populi, qui regnum Dei in regenerazione spiritus et aquae entrare volunt, secundum quod eis in sancti scripturis perdonum spiritus sancti propositum est. Sed qui vigilantibus oculis videt et attentis auribus audit, hic mysticis verbis meis quede me vivente emanant osculum amplexionis prebeat.